0: ちょっと日焼けした
1: 2週間ぐらいずっと歩いてる場所だね。
0: 一人で？
1: そうだよ。
0: いつもそんな風に一人で歩いてる。
1: そうだね。
0: どこが好きなの？
1: 孤独が好きな人間っていないさ。無理に友達を作らないだけだ。そんなことしたってばっかりするだけだ。
0: もしあなたが自助で向かうことがあったら、そのセリフ使えるわ。

実のお父さんお母さんが亡くなったりして悲しいなってずっと思ってたの。でもそうなっても特に何も感じない。悲しくもないし。

0: 余計なお世話だっちゃ。守ってもらわなくていいっちゃ。うちの体はダーリンのものだっちゃ。
1: あったかくなるっち。
0: 分かってる、もう帰るっちゃ。うちらもう寝るっちゃよ。
2: 寝るだなんて。
0: みんながいたら